0: tổng năng hình cái sừng tam tam một nàng chính ý từ đồng nàng go sừng từ mà năng hình cái sừng bút phẳng quá phẳng nàng go hình cái sừng bút phẳng quá phẳng cái khẳng cái xế chính ý hòa từ đó các bạn khai hòa bút gì khác anh bạn cái sừng thắng tổng năng hình cái sừng bút phẳng quá phẳng đó cái nhà nàng go cái nó bề là cái hàng mày mày được quá phải đi cái sừng tao khai nhà hai khả năng lấy phe nữa khai hàm nâng tao bút tam khả năng này có tham sai khả năng này đó nên có tham mùng sau với khả năng tao cái sai khả năng là sa
1: anh có tham ni mùng hướng cái đồng cái lấy mày nè thun ta bắt đi bơ trong phố khai chơi cái nằm trong phố mua khi cái nằm trong phố nó là cái anh đi đồng có cái sân hàng gần kia mua khi cái nằm mua khi ta khi bị đê khai chơi cái nằm mua khai chơi tao bút đê thun ta bắt đi bơ bọc rồi có tùy ta bút đỉnh cái bơ khai lấy cái
0: à bơ rồng cái bơ rồng thun ta bắt đi cái bọc rồi khai cái gì na những cái bơ rồng nó xin cái ma tòng này hình như sao mà ta na nó đó cái bộ ola ba la được tăng đi rồng cả hàng cái hình như sao na sao bà sao cả bơ rồng sao lòng này ra đó sao đi cái những cái ola khác
1: ôi đi quăng lên mà sao chỉ mét răng mà răng nó quăng cái bộ mukhi hẹp mukhi khụp hẹp để cái ta ôi giờ giờ đi quăng lên bún chả hạt để con cho nó quăng cái bộ nó có khai cho bự được cái ta
0: bơ rồng cô nó phát nó tăng đi xin cái tòng này mà bơ rồng nó hàng cái tòng mà liả ola ba lăng mấy cái tên à mà con lộc mà
1: phun bơ chả ôi giờ anh bố khóa thì chúng số cả hả ni vừa tao có tí thấp thấp cái bố cái ta
0: ồ à bông cái u khăn ai cởi ring khăn à tên à bên lấy khăn ai chỉ cởi ring kia ola khai
1: cái bố là à tên là bố cháu bị tức bà lấy khăn kia cứ tí cả hôm bê rê đi khăn kia rõm phải rõ bê rê đi khăn kia sửa rạp khăn kia bà lô
0: bố cháu lấy khăn kia ồ à tức cửa tà lo bê rạp bố cháu ta ola khai đó nên cọc tăng mùng sáu với khán đài tao cái sai khán đài là sa
2: anh cọc tăng mùng cái sáu sa lai sáu bậc sa khắp bang khổ la sa khổ phu rơi sa lai ở bậc khai nè con nó sa lai sáu bậc sa Himalay kisane cọc gia sa lai khá thằng sa khắp bang khổ la gây sa mano kê bồn sa na cọc gia phái gì sa lai rock phái gì bay rock sang gọi đi khâu ya gọi ta cố bước từ ye balong hong na nè hiểm đi sa lai sáu bậc sa khắp bang khổ la sa sát chân samong serap sabanya payo salai shabuk samalai kok salake bupuru salthang siya khapang tung thuma baran kok taran pakya
0: ingkai siari ni kok tang wa belai ke khana to tokung kha ni ni abo kok tang mung tam singa ma
2: sak salai
0: sak salai ngin nor sak salai ma saja man sing jotno sak baksa kotor ung dong lai man buji kan nor wa tak jotno sak salai sebab ka ingkai sak salai ingkai jotno sing sak baksa kai kha baksa kai samong khalai lai kengkai সামুং কবং মা টংফনা জং সরা সোই পাই থাঙ্গু এনকা বাই কে খা থানসা খলাইয়ে শাক জালাই রক শাক বাকসা খলাইয়ে সামুং খলাইলে নাঙ্গো নরক বাবা হাই কে ন কথা লাইয়ে টংলাজি সামুং রব খলাইলে দি দ বেলাকে হামাই মারে ওয়া বাই কে খনা তো খনা তো সাই খনা রি মান মানে বাগৈ ফাদি কে জং তাবো তে সিনি পান দ বটাঙ্গ তাম র খনা লনিয়া টং খ সং নাই নালে ন নরক তে তাম খনা রে নাই
2: সিনজে না খরে সব খনা রে
0: নাই নরক খক তাম কাই রসা মং রসা বি খনা নাই নিয়া দ খনা নং রসা মং খনা রি লাসা খনা তো তো খাইয়ে

0: đã cắt đến thì sao mà nhanh của nó là bao nhiêu rồi ờ bà phải nâng tông hay tông mày rồi xuống tông đã cắt đến thằng xa
1: cái tôi là cái nó không ai đấy chẳng mất à ai nó cũng lục rồi à cái nó đi bán thử à
0: cái nó như nó nha ok bố bố hay là mất nạc thằng bà giống thằng nằm bà em thằng xin ok ờ bà đi thằng mất thử thằng cái khăn ạ bà tăng xa tăng người ta thằng bà ông mất lê như pháo nó là thằng nó sẽ muốn tổng khả tâm phải giải sắc tâm ơi bà giải được hay giả ờ đã cắt đến hay giả hay là cậu là tổng thống nơi nó bảo là từ đồng nghiệp thì sao nó thì sẽ về tổng xin
2: về ồ sao bộ ban thừa đi
0: à đã đang
2: đâu không biết vì sao
0: phải nó về tổng mất tài chất cơ đấy nhé
2: khi đã khăn cơ ồ mỏ ra là thầy cái gì ban thừa nó
0: à ồ nào tổng
2: cơ này mình thằng này bảo lấy cái gì tổng khả này lấy tổng mất ta à con nà thì được vô khóc tầm còn thế là nó này bây giờ được gặp lại nữ à bà gần nữa thì phải lấy mình cái này tổng mất tổng khả
0: à hay là hay nữa
2: ra tức cái gì
0: tôi sẽ bắt từ nữa để mình lấy mất cái bà
1: ¿Por qué
2: no? Ah, পারাকরক থাকতে থাকতে মজ মহর অংখাতা উলো আন্দ্রা গুমরা হাই জমাল হি না পাসুদা তুই কাছি মানে সেখান তো হিম রাখিয়া ওগুলো বতং রাখিয়া আর যে পারা সকলে দিন লাগ্রাম তিন মিলে আহা দিন হিম তুই না বাসুদ উদাহরণ যা সে কক মাস হালাই তুই রাখবে
0: যে বানো না বতন রাখবে না
2: সাবু খরচ আমি খাবা কুড়ি পঁচিশ বছর আমি কম না
0: ফাইমান
2: রহতে বা মা থাকা।